0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Plus Radio, pozitivan ritam dana.

0: Mali. Oglasi.
1: Potreban mehaničar sa iskustvom u servisu za kamione. Servis se nalazi u Lionsu. Kandidat treba da ima odgovarajuće znanje u radu i svoj alat. Kontakt telefon je 708-905-4235. 708-905-4235. Izdajem odmah dostupan dvosoban stan sa jednim kupatilom u Vilaubruku. Nalazi se na prizemlju, cena je $1,800 mesečno, a za više informacija pišite ili pozovite 708-688-9707. 708-688-9707. Toto Expedited Inc. traži kompanijske vozače za nove Freightliner box kamione sa fabričkim sliperom. Vozači plaćeni 60 centi po milji, sve milje su plaćene. Za garantovano $1,500 za 7 dana na putu. Owner operatori Semis i Box. Kontakt 754-946-4800. 754-946-4800. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za upravljanje i održavanje stambenog kompleksa. Obaveze, pokazivanje stanova budućim stanarima, komunikacija sa stanarima, priprema stanova za useljenje, sitne popravke, održavanje zajedničkih prostorija i okoline. Uslovi, iskustvo u održavanju nekretnine poželjno, samostalnost i odgovornost, sopstveni alat i prevoz. Ako ste zainteresovani, pošaljite CV na mail berniproperty@gmail.com. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
0: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.

0: Zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. MedRabbit Freight Inc. Vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
1: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop & Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
2: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1144. 43. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Vaša pozitiva. Plus Radio US.

Još se trudim da se pomirim sa sobom i lagano krenem dalje za životom. Da zaboravim ti ime i od tebi sve što znam.

0: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.
1: Plus Radio.

Još jedna noć, još jedan lažan san. Čekam jutro da ostanem sam. Ti ideš, neću da se ljutim, gubim muški, zato čutim. Usne grizem da ne poludim. Lažem sebe, to je istina.

0: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.
1: Halo Dragane, gde si?
2: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

Plus Radio, pozitivan ritam dana. Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve je pogrešno, a ti voli.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaša pozitiva. Ko sitniš u džepu,

0: Zvuk koji te prati. Plus Radio.
1: Čini mi se ko da letim, a nisam se ni pomakao. Samo kad se tebe setim, a nisam te ni dotakao.

Najbolje prolećno raspoloženje plus radio.

0: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.
1: Pokloni mi sebe do jutra, potroši

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-822 83.

očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Zvuk koji voliš, Plus Radio.
1: I dalje sam slaba na konjak. A šta, maco, ako jesam? Jer ja dobro znam da ti voliš to.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
1: Hitovi koje obožavate plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop & Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
3: Hitovi koje obožavate plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1144. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
3: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban mehaničar sa iskustvom u servisu za kamione. Servis se nalazi u Lionsu. Kandidat treba da ima odgovarajuće znanje u radu i svoj alat. Kontakt telefon je 708-905-4235. 708-905-4235. Izdajem odmah dostupan dvosoban stan sa jednim kupatilom u Vilaubruku. Nalazi se na prizemlju, cena je $1,800 mesečno, a za više informacija pišite ili pozovite 708-688-9707. 708-688-9707. Toto Expedited Inc. traži kompanijske vozače za nove Freightliner box kamione sa fabričkim sliperom. Vozači plaćeni 60 centi po milji, sve milje su plaćene. Za garantovano $1,500 za 7 dana na putu. Owner operatori Semis i Box. Kontakt 754-946-4800. 754-946-4800. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za upravljanje i održavanje stambenog kompleksa. Obaveze, pokazivanje stanova budućim stanarima, komunikacija sa stanarima, priprema stanova za useljenje, sitne popravke, održavanje zajedničkih prostorija i okoline. Uslovi, iskustvo u održavanju nekretnine poželjno, samostalnost i odgovornost, sopstveni alat i prevoz. Ako ste zainteresovani, pošaljite CV na mail berniproperty@gmail.com. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Najpozitivniji prolećni hitovi plus radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Samo dobre pesme plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383. 383.
3: Najbolja muzika u

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Kada kažem proleće, mislim Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pits Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.

0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Puls Radio US. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191, Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban mehaničar sa iskustvom u servisu za kamione. Servis se nalazi u Lionsu. Kandidat treba da ima odgovarajuće znanje u radu i svoj alat. Kontakt telefon je 708-905-4235. 708-905-4235. Izdajem odmah dostupan dvosoban stan sa jednim kupatilom u Vilaubruku. Nalazi se na prizemlju, cena je $1,800 mesečno, a za više informacija pišite ili pozovite 708-688-9707. 708-688-9707. Toto Expedited Inc. traži kompanijske vozače za nove Freightliner box kamione sa fabričkim sliperom. Vozači plaćeni 60 centi po milji, sve milje su plaćene. Za garantovano $1,500 za 7 dana na putu. Owner operatori Semis i Box. Kontakt 754-946-4800. 754-946-4800. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za upravljanje i održavanje stambenog kompleksa. Obaveze, pokazivanje stanova budućim stanarima, komunikacija sa stanarima, priprema stanova za useljenje, sitne popravke, održavanje zajedničkih prostorija i okoline. Uslovi, iskustvo u održavanju nekretnine poželjno, samostalnost i odgovornost, sopstveni alat i prevoz. Ako ste zainteresovani, pošaljite CV na mail berniproperty@gmail.com. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Plus radio, pozitivan ritam dana.

0: Dobar dan, poštovani slušalci Plus Radija. Nina se druži sa vama od ovog trenutka na omiljenom nam radiju. Narednih nekoliko sati malo da ćaskamo, da mnogo dobre muzike slušamo i da se radujemo činjenici da je mnogima i sutra neradan dan, Memorial Day 2026. obeležava se upravo 25. maja u ponedeljak. I vi znate da vam mi na našim portalima donosimo i informacije o tome šta radi, ko radi, ko ne radi, gde ćete eventualno moći sutra da pazarite ili završite neki posao, znate kako se to kaže po naški, pa izvolite znači kako dešavanja.us pronađite sve ono šta može da vam pruži uslugu. Ljubitelji restorana ne moraju da brinu, većina ugostiteljskih objekata, uključujući poznate lance, radi u punom kapacitetu. Tako da ako ste danas planirali da uživate i ne kuvate i ne spremate, a da to učinite i sutra, onda samo napred. U svakom slučaju, srećan praznik, a mi ćemo u prazničnom i veselom raspoloženju u narednih nekoliko sati malo ćaskati, malo vas motivisati da odete, izađete, pokrenete se, družite se i naravno pružiti vam i neku pametnu informaciju. Imate poziv da ostanete uz Plus Radio. Nina sa vama danas. Dobar dan!
1: Lepša strana života i ovog proleća Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
3: Plus Radio.

0: Nina se ove nedelje druži sa vama na Plus Radiju. Pričali smo juče i o otvaranju plaža. Počela je sezona, ali pod crvenim zastavama zbog opasnih talasa na jezeru Michigan. U svakom slučaju, nadamo se da će vreme vrlo skoro biti dovoljno dobro da možemo dane, slobodne dane da provodimo na plaži, da uživamo u svemu onome što nam ovaj čudesni grad Chicago nudi. Naravno da uživanje ne znači da morate biti u Chicagu, uživajte gde god da ste, uz dobru muziku sa radija sve bude lakše i lepše. Tradicionalno nezvanični početak leta upravo je Memorial Day, a grad Chicago potpuno živi. Trodnevni vikend nudi pregršt mogućnosti od spektakularnih muzičkih festivala, uličnih sajmova, do besplatnih treninga i krstarenja. Pa tako vi naravno možete i na našem portalu chicagodešavanja.us vidjeti šta se sve dešava tokom Memorial Day-a u Chicagu. Možete se recimo pokrenuti uz besplatne fitness časove na otvorenom, probati zanatska piva na festivalu, iskoristiti besplatan ulaz gde god da vam se on nudi, a nudi se na mnogo mesta. Prema tome, samo napred, istražite i uživajte. Uživajte naravno i uz muziku sa najboljeg radija na svetu, Plus Radija.
1: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.
3: Sitniš u džepu,

0: Najpozitívnejší prouční hitovi na Plus Radio.
1: Nedelja 28. august, 15:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
2: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprošteno pismo, znam ga na pamet. U obe ruke sveće,

0: Praznični vikend jeste vikend uživanja. Ja nekako od početka današnjeg programa samo pričam o uživanju, ali ima i onoga što donosi praznika što baš i nije uživanje. Velike praznične gužve i drastično duže vreme čekanja na bezbednosnim kontrolama. Nešto što obeleži svake godine ovaj praznik, pa tako i početak ovog produženog Memorial Day vikenda na čikaškim aerodromima. Prema podacima, više od 18,3 miliona putnika proći će kroz aerodrome širom Sjedinjenih Američkih Država tokom ovog prazničnog perioda koji zvanično označava početak letnje sezone, ili zapravo nezvanično, ali u svakom slučaju to je to. Zbog velikog priliva putnika, dakle, jasno je da će gužve biti velike, a za one koji su odlučili da putuju automobilom, situacija na putevima nije ništa lakša. Oko 1,9 miliona ljudi iz Savezne države Illinois putovaće kopnenim putem tokom ovog vikenda. Izuzetno visoki troškovi za putovanja svakako jesu ono što nas dodatno brine zbog cene goriva, ali uprkos skupom gorivu i gužvama, Chicago je prema zvaničnoj listi zauzeo visoko 8. mesto na top 10 listi najpopularnijih američkih destinacija za putovanja tokom ovog Memorial Day vikenda. Ostanite uz Plus Radio.
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Nina sa vama ove nedelje na Plus radiju, mnogo toga interesantnog dešava se čim nam dođe lepo vreme i onda znate da vas često motivišemo da izađete, da se pokrenete, da sretnete naše ljude. Ovog puta najavljujemo Folklorijadu za 29. maj, spektakl narodne igre, pesme, druženja i naravno da imate poziv da dođete na Festival srpskog folklora koji okuplja mladost i lepotu naše tradicije iz celog regiona. Sve se dešava u petak 29. maja u 18 sati, ulaz je slobodan, otvoreni kuhinje i bar, muzika uživo i to pod šatorom. U subotu 30. početak je u 14 sati. Vi naravno na našem portalu chicagodešavanja.us možete saznati sve i o ovom dešavanju. Dakle, o folklorijadi u Hramu Hristovog Vaskrsenja u Chicagu 29. maja. Ostanite uz najpozitivniji radio u Americi.
1: Vaš broj 1 Plus radio.

0: Plus Radio, slušate, Nina se druži sa vama. Mi najviše volimo kada možemo da sa vama podelimo lepe vesti. E pa evo jedne zaista lepe vesti. Publika u Srbiji moći će da vidi Nikolu Jokića na terenu, ali lepa vest zapravo je pre svega činjenica da će Jokić igrati za reprezentaciju Srbije tokom jula. I to je rekao selektor Srbije Dušan Alimpijević. Srbija igra 2. jula protiv Švajcarske, potom 5. u Beogradu protiv Bosne i Hercegovine, mečeve kvalifikacija za svetsko prvenstvo. I sad znate, nije sve jedno da li će najbolji svetski košarkaš biti deo te reprezentacije ili ne, ali Jokić bi trebalo da igra u obe utakmice, rekao je selektor Srbije. Ništa nije bilo sporno od prvog momenta, to je čovjek sa kojim sam u kontaktu. Kako sam seo na selektorsku poziciju, rekao je on, i kaže komunikacija sa njim odvija se na najjednostavnijem i najlakšem nivou. E sad sa Bogdanom Bogdanovićem je drugačije, on ima svoju situaciju koju rešava sa matičnim klubom, ima određenih zdravstvenih problema koji se rešavaju, mogu reći da je izvesno da će preskočiti julski, ali bit će tu sa timom na avgustovskom prozoru, rekao je Alimpijević. Radujemo se svakako utakmicama i uspesima naše reprezentacije i košarkaške i svih ostalih, verujemo da svi pratite. Ostanite uz Plus Radio.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. 4-8.

0: Plus Radio slušate, Nina se danas druži sa vama i širom Sjedinjenih Američkih Država, mnogo interesantnih dešavanja i ovog produženog vikenda, pa se tako Serb Fest dešava upravo u crkvi Svetog Vasilija u Carnesvilleu. Dakle, juče i danas okupili su se folklorci, svi oni ljudi koji vole našu tradiciju i sve ono što jeste deo istorije naroda kojem pripadamo. Naravno da tu dođu i iće i piće, jel tako? Tako da bravo ljudi, svaka čast, verujemo da uživate i neka tako ostane do kasno u noć. Mnogo toga interesantnog i na nekim drugim lokacijama, pa recimo Balkan Night u Naplesu takođe večeras, ali i u Clevelandu. Vi o svim dešavanjima sve možete proveriti na našem portalu plusradio.us, o svemu onome što se dešava u Sjedinjenim Američkim Državama, a namenjeno je našim ljudima. Pa izvolite na naše portale, a sada uživajte u muzici, najboljoj muzici u etru Plus Radio.
1: Najbolja muzika samo na Plus Radio.

0: Nedelja je od ovog divnog produženog vikenda, ni sutra se ne radi ili uglavnom ne radimo, tako da ima razloga za radost za uživanje. Verujemo da ste, ako ste od onih koji vole da partijaju, već i osmislili neku žurku za večeras, neko fenomenalno druženje, možda dobijete ideju, ovo ja preskačem jer volim nekad da toliko brzo pričam da sam u sebe prestignem. Hoću da kažem, nije snimljeno, nije do trake, a zapravo sam htjela da vam kažem, možda planirate recimo i odlazak u bioskop, možda gledanje nekog dobrog filma. Šta je dobar film? To je sad pitanje ko će vam ga preporučiti. No, ono što još uvijek nećemo moći da vidimo u bioskopima, ali za sada možemo vidjeti trailer, je najočekivaniji letni blockbuster Masters of the Universe. Dakle, još nije u bioskopima, ali samo što nije, i to sledećeg meseca. Fantastični akcioni avanturistički film imao je svoju hollywoodsku premijeru ove nedelje. Stigao i trailer. Počinje kadrovima iz klasičnog crtanog serijala, pre nego što prelazi na igranu verziju, ali neću sad da, kako kažu i mladi, spoilujem, ako to uopšte pravi termin za ovo što sam sad htjela da kažem. Pa da gledamo, a ja sam i to s Plus Radio.
1: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Nina sa vama, još malo ove nedelje na Plus Radio. Kako mogu da vam ne pričam o Ujka Zdravku? Ja gospodina Zdravka Čolića volim da zovem Ujka, nije mi nikakav rod, ali nekako verujem da čitavog života živeći sa njim i njegovim pesmama, da prosto jesmo u nekakvom srodstvu, znate, kao neki dobri čovjek iz familije koga volite i kome se uvek radujete i koji se uvek raduje vama, što je još bolje kada imate takav osjećaj od nekoga koga zapravo ni ne poznajete. E, Čola je nedavno obnovio porodičnu vilu, sećate se početkom februara, na njegov dom bačena je bomba i kažu nekretnina je pretrpela veliku materijalnu štetu, stradali su spoljašnji zidovi, stolarija, zaštitne roletne bile su potpuno uništene i kažu pevač pregovara sa firmama koje se bave unapređenjem bezbednosti objekta, uskoro bi trebalo da budu postavljene nove kamere i senzori, ali i dodatno fizičko obezbeđenje. Ljudi iz njegovog okruženja tvrde da je porodica nakon napada postala znatno opreznija, da je pristup posedu sada strogo kontrolisan. Nadamo se da neće više nikada imati problema, da će mu se vraćati baš onako kako nas je zadužio u životu, osmesima i ljubavlju. Vi ostanite uz najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.
1: Lepša strana života i ovog proleća, Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava vozača na poziciji Over the Road Towing. Potrebno je minimum 2 godine iskustva. Za više informacija poslati poruku na 708-752-6225. 708-752-6225. Potreban pomoćnik mehaničara, opis posla, redovan servis kamiona i prikolica, zamena guma kočnica, doboša na kamionima i prikolicama. Omega Freight Systems, kontakt 224-500-8345, 224-500-8345. Ako želite da pređete sa drive-ena na flatbed prikolice, mi vršimo obuku u našoj firmi. Uslov je da imate CDL vozačku dozvolu minimum 2 godine. Kontakt 312-404-9984, Chicago 312-404-9984. Odgovorna, iskusna i ozbiljna ženska osoba traži posao babysitera ili negovatelja u porodici uz lagane kućne poslove u skladu sa vremenom. Za više informacija pozvati 630-344-2545. Carol Stream, Illinois, 630-344-2545. Izdajem Resort Style, jednosoban stan sa kupatilom i malom kuhinjom u Naplesu na Floridi. Renta je $1,300 mesečno. Za više informacija pozvati 708-688-9707, 708-688-9707. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali. Oglasi.
3: Samo hitovi plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upisi u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
3: Najpozitivniji radio u Americi.
4: Plus radio.

0: Dođu smo do kraja našeg današnjeg druženja, onog momenta kada vam ja kažem aj prijatno i kada vas ostavim da uživate u najboljoj muzici u etru. Naši portali su tu za vas, 24/7 plus radio.us, chicagodešavanja.us. Naravno da su i naši nalazi na društvenim mrežama, naši profili na Instagramu, Facebooku i TikToku dostupni vama u svakom trenutku. Verujemo da ste skinuli našu aplikaciju, odnedavno je to moguće i na iPhone uređajima, pa izvolite ukoliko to niste učinili. I da vas još jednom pozdravimo i podsjetimo da se ni sutra ne radi, Memorial Day 2026 obeležava se upravo u ponedjeljak 25. maja, pa uživajte i ostanite uz najpozitivniji radio u Americi. Prijatno pozdravljaju vas Nina i ekipa.
1: Moj radio plus radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: U ritmu proleća Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems Chicago 773-556-3696.
3: Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi. Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
0: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali ja

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Maybach International Group iz Elgina, Illinois zapošljava vozača na poziciji Over the Road Towning. Potrebno je minimum 2 godine iskustva. Za više informacija poslati poruku na 708-752-6225. 708-752-6225. Potreban pomoćnik mehaničara, opis posla, redovan servis kamiona i prikolica, zamena guma kočnica, doboša na kamionima i prikolicama. Omega Freight Systems, kontakt 224-500-8345, 224-500-8345. Ako želite da pređete sa drive-ena na flatbed prikolice, mi vršimo obuku u našoj firmi. Uslov je da imate CDL vozačku dozvolu minimum 2 godine. Kontakt 312-404-9984, Chicago 312-404-9984. Odgovorna, iskusna i ozbiljna ženska osoba traži posao babysitera ili negovatelja u porodici uz lagane kućne poslove u skladu sa vremenom. Za više informacija pozvati 630-344-2545. Carol Stream, Illinois 630-344-2545. Izdajem resort style, jednosoban stan sa kupatilom i malom kuhinjom u Naplesu na Floridi. Renta je $1,300 mesečno. Za više informacija pozvati 708-688-9707. 708-688-9707. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kada kažem proleće, mislim Plus Radio. Još

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
3: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Više muzike, više pozitive. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner-operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzie Avenue, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.